0: Only love can hurt like this. Det var Paloma Faith på Radio Metro. God morgen.
1: Lykketallet.
0: Det handler om 10 000 kroner gjemt I en av opprinnelig 99 konflutter. Så var det det å finne den konflutten da. Det skal André I Sørumsand prøve på I dag. God morgen.
2: Ja, god morgen.
0: Ja, hvordan står det til da?
2: Jo da, det står fint. Nå holder jeg på å gjøre meg klar til å dra på jobb.
0: Hvor går turen da?
2: Den går til flyfag på Skedsmo videregående.
0: Eller du lærer I flyfag?
2: Ja.
0: Så du utdannet pilot da, eller?
2: Nei, jeg tekniker.
0: Haha, så altså du som sørger for at vi holder oss på vingene? Og I lufta?
2: Ja, det I hvert fall viktig å følge regler og prosedyrer.
0: Ja, de det en del av å gå ut ifra.
2: Ja.
0: Noen forventninger til fridagen I morgen da? Jeg regner med du har fri da, som det Kristi Himmelfart.
2: Jeg hadde tenkt å ta med guttungen en tur til Charlottenberg.
0: Til Sverige, for å handle litt billig?
2: Ja, tenkte det.
0: Hva det du handler for noe da, som du kan tjene litt penger på, eller spare litt penger på?
2: Nei, det blir litt sånn kjøtt og flesk og rus.
0: Det var de vanlige tingene som bare ligger I vokabularet, tror jeg.
2: Ja, det nok det.
0: Ja, men det litt for turen sin skyld, det ikke det?
2: Ja, jo da, det det. Det hans, det blir en sånn liten guttetur.
0: Ja, det veldig gøy, vet du. Får vi se om du kanskje kan bruke litt ekstra penger I morgen da, når vi skal vinne penger I lykketallet?
2: Ja, vi får prøve.
0: Ja, jeg synes vi kan gjøre et forsøk I hvert fall. Du fortalte meg her I går når jeg ringte deg, og så sa du da at lykketallet ditt det gikk forrige gang, når lykketallet gikk ut forrige onsdag.
2: Ja, det gjorde det, vet du. Og så tenkte jeg, ok, kanskje jeg kan bruke, for det var sønnen min sin fødselsdag.
0: Ja, ok.
2: Så tenkte jeg, ok, kanskje jeg kan bruke datteren min sin.
0: Ja.
2: Men den god allerede.
0: Oi, jøss. Yes. Det var det fælt da.
2: Slapp opp for lykketallet.
0: Hva gjør du da?
2: Ja, nei, jeg tenkte at jeg hadde egentlig tenkt at jeg kunne bare ta et par random tall.
0: Ja.
2: Jeg kan ta de to siste på den bilen som står foran her.
0: Hva ender vi på da?
2: 81.
0: 81, ja. Og der har jeg den.
2: Ja.
0: Da sier jeg lykke til når jeg nå river opp denne her, André.
2: Ja, gjør det.
0: 81. Den tom, den det altså.
2: Ok, da blir det ikke sånn ekstra handling da I morgen, på torsdag.
0: Men kos blir det uansett.
2: Ja.
0: Tusen takk for at du var med, André, og så sender jeg deg flakslåd I trøstepremie.
2: Ja, takk skal du ha.
0: Bra, en fin dag da.
2: Ja, ha det bra.
0: Nå hopper vi over lykketallet I morgen på Kristi Himmelfartsdag, og så vi tilbake igjen på fredag. Vil du være med da, så det bare å melde seg på. Kodordet lykke. Det sender du på sms til 2030.

0: Spaceman der, fra James Blunt I Metro Born på den onsdagen som jo reisedag, og vi skal ta turen til Danmark. Vi skal reise med Danmarkseksperten, som denne uken Arne Hjeltnes. Han skal ta oss med til nordvestkysten og Vesterhavet. Vi skal høre om opplevelser han har hatt der, nemlig.
1: Storebrand presenterer et bekreftende...
2: Ja.
3: Det sant? Mm. Pappa kommer til å overleve. Ja.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med tre store Freia sjokoladeplater til kun 100 kroner. Velkommen til en hyggelig festhandel hos Europris.
2: Ukas tilbud hos Spar. Hipp hurra! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
4: Ja, og restauranter.
5: Og hundefrisører.
4: Ja, kom da.
6: Og alpinanlegg.
7: Og barnehager.
4: Og klesbutikker.
6: TrippelTex veldig.